0: batla ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Ho fela ho le jwalo tshebeletsong ya hao ya lesedi ke labobedi mme kajeno ke letsatsi le leholo, ke letsatsi la batjha, ke letsatsi la phomolo. Momedi metsotso e dula ho emene ka mora hora ena ya borobong lenaneo leo re kenang ho lona ke la itlhabolle. Dumela hle kae kapa kae mo mametseng tshebeletso ena o le hona teng mme o dumediswa jwalo he ka sefahleho se tletseng pososelo ka dinako tsohle ke ke re ke iketsetsa molemo ke dula ke thabile. Lebitso la ka ke Tholwana Moletsane Maletsatsi Sejake ke mohlophisi wa lenaneo mme DJ Lovers ke ena ya hlophisitseng mmino. Momedi re boela hape re kopana le wena kajeno e le letsatsi tsatsi le letle leo re ketekang mosebetsi o motle o ileng wa etswa ke batjha dilemong tse 50 tse fetileng selemo e ne le sona sa 1976. E ka ba hona jwale ka motjha wena o ka re o hatetse pele ho le hokae dilemong tsena tse 50 di o buletse menyetla efeng jwale ka motjha ya phelang hona jwale ka hara naha ena ya Afrika Borwa. Me rehe bo mamedi motle re o tshepisa hore la kajeno le tla boela hape le fetola bophelo jwalo ka kamehla ke ka hona re reng ke itlhabolle re tlo o hlabolla e le ka nnete re o amohele ka pina ya Bondo ke a o tshepisa.

Mamedi lena le matafatse ka jeno motlhaisi wa lona ke tisetso mokwena ka mohelombele ke yena ya tlaolelang gaso nna le bitso la ka ke dimakatso wa hafolotsi jole ka ke se ke bontsitse ka jeno ke la leshme le metsu etsiletseng ke la bobedi kgodi ile ya botshelela ya phupjane selomo ke sakitse pedi le mashume a mabedi ana le metsu etsiletseng re sentse ru amohela ho lena le matafatse ka jeno re re hopola hore I matafatse o itlisetswa ke SABC News ri kemetse ha re kgetheng ku kapere dumela mo mamedi.

Nako ke hora ya bobedi. Hey, ha ke jive ke shapa bam jive. Ke ntse ke re mako tutsa a ka iketlwela hona temo o pompo pa rantu e ke bone mshimano wa ka mane banna rantu a itsa nthotsa hai he ne re bitsa bam jive nako ke hora ya bobedi ena ke na ka ro mameledi taba go le sedi FM ntsane rantu o tla o balla tsona.